Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

U jutarnjem programu još jedna servisna informacija. Podgoričko preduzeće Čistoća zamolilo je građane da otpad izbacuju rano ujutru ili kasnije popodne, kao i da izbjegavaju odlaganje otpada pored kontejnera. Iz tog preduzeća je saopšteno da će ekipe angažovane na poslovima odvoza komunalnog otpada i čišćenja otpada sa javnih površina od sutra poslove obavljati prema sljedećem rasporedu. Prva smjena od 6:30 do 13:30, druga smjena od 16 do 23 sata i treća smjena od 23 do 6 sati. Iz preduzeća su saopštili da je zbog očekivano visokih temperatura, a u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu i Pravilnikom o mjerama zaštite i zdravlja na radu u radnoj sredini i okolini, izvršena korekcija postojeće tehničko-operativne dinamike, prvenstveno pražnjenja posuda i odvoza komunalnog otpada. Zato mole građane da otpad izbacuju rano ujutru ili kasnije popodne, kao i da izbjegavaju odlaganje otpada pored kontejnera, kako bi pomogli ekipama na terenu, a ujedno dali doprinos zaštiti zaposlenih u tom preduzeću od visokih temperatura.

0: Vremensku prognozu saopštiće sinoptičar Radivoje Vučković.
1: U Crnoj Gori jutros je pretežno vedro. Samo u nižim predjelima na sjeveru tek ponegdje ima magle ili niske oblačnosti. Vjetar je slab, promjenljivog smjera, a temperatura vazduha 8 časova kretala se u intervalu od 14 stepeni u Šavniku do 29 stepeni u Podgorici.
2: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje s jutra 20. jula u Velikoj sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 19 časova autorsko veče Darka Jovovića, književno veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika književne nagrade Marko Miljanov, novinara i književnika. U programu učestvuju učenici Jovan Babović i Todor Vukićević, moderator programa Ivana Zečević. Program se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i medija. Povodom širenja opasnog virusa afričke kuge svinja u Srbiji i Hrvatskoj, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore pojačava mjere nadzora na farmama i na državnim granicama, saopštio je za Radio Crne Gore pomoćnik direktora uprave, doktor veterinarske medicine Milan Rogošić. U Crnoj Gori se sprovode sve pojačane aktivnosti koje uključuju i pojačan pasivni nadzor na farmama i gazdinstvima koja drže svinje u Crnoj Gori, što podrazumijeva dakle uzorkovanje radi otklanjanja sumnje u slučaju bilo kakve promjene kliničkog stanja, odnosno bilo kakve promjene zdravstvenog stanja kod životinja. Također pojačane su aktivnosti na granicama. On je naveo da se uvoz vrši isključivo uz dodatne garancije, odnosno iz regija koje su slobodne i u kojima trenutno nema registrovanih slučajeva ove bolesti. Konzorcijum koji predvodi južnokorejska kompanija zvanično se povukao iz postupka za dodjelu koncesije za aerodrome Crne Gore, saopšteno iz vlade. Iz izvršne vlasti poručuju da ovo odustajanje ne mijenja njihovo opredjeljenje da neće prihvatiti rješenja po svaku cijenu, već isključivo aranžmane koji garantuju visoke investicione standarde i punu zaštitu nacionalnih interesa. U Crnoj Gori je na kraju juna bilo 24,03 hiljade nezaposlenih, 2,9% manje nego u maju, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje, a prenosi agencija Mina. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti u maju je iznosila 7,84%. Zavod je od početka ove godine registrovao 13.079 slobodnih radnih mjesta. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 20. jula bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više opština u Crnoj Gori. U Andrijevici u terminu od 8 do 16 časova u mjesnoj zajednici Konjuhe, Jošanica, Krajišta i Miškovića Žar. U terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta Peovac, Oblobrdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni, Štavna, Rudo, Brdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana na važnijim putnim pravcima. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije, saopšteno je jutros iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata u Crnoj Gori dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda u kojima je 9 osoba zadobilo lakše povrede. Automotosavet Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. U nastavku vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 17 stepeni, minimalna je jutros iznosila 15, maksimalna juče 33 stepena. Sinoptičari za danas u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano vrijeme u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren pretežno zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopije lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje autorsko veče Darka Jovovića. Ponedeljak 20. jul 2026. godine, 19 časova. Gosti programa učenici Jovan Babović i Todor Vukićević. Moderator

0: U okviru Andrejevičkih dana kulture i sporta, javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizuje s jutra 20. jula u Velikoj sali Doma kulture u Andrejevici sa početkom u 19.00 autorsko veče Darka Jovovića, književno veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika književne nagrade Marko Miljanov, novinara i književnika. U programu učestvuju učenici Jovan Babović i Todor Vukićević, moderator programa Ivana Zečević. Program se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i medija. Povodom širenja opasnog virusa afričke kuge svinja u Srbiji i Hrvatskoj, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore pojačava mjere nadzora na farmama i na državnim granicama, saopštio je za Radio Crne Gore pomoćnik direktora uprave, doktor veterinarske medicine Milan Rogošić. U Crnoj Gori se sprovode sve pojačane aktivnosti koje uključuju i pojačan pasivni nadzor na farmama i gazdinstvima koja drže svinje u Crnoj Gori, što podrazumijeva dakle uzorkovanje radi otklanjanja sumnje u slučaju bilo kakve promjene kliničkog stanja, odnosno bilo kakve promjene zdravstvenog stanja kod životinja. Također pojačane su aktivnosti na granicama. On je naveo da se uvoz vrši isključivo uz dodatne garancije, odnosno iz regija koje su slobodne i u kojima trenutno nema registrovanih slučajeva ove bolesti. Konzorcijum koji predvodi južnokorejska kompanija zvanično se povukao iz postupka za dodjelu koncesije za aerodrome Crne Gore, saopšteno iz vlade. Iz izvršne vlasti poručuju da ovo odustajanje ne mijenja njihovo opredjeljenje da neće prihvatiti rešenja po svaku cijenu, već isključivo aranžmane koji garantuju visoke investicione standarde i punu zaštitu nacionalnih interesa. U Crnoj Gori je na kraju juna bilo 24,03 hiljade nezaposlenih, 2,9% manje nego u maju, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje, a prenosi agencija Mina. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti u maju je iznosila 7,84%. Zavod je od početka ove godine registrovao 13.079 slobodnih radnih mjesta. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 20. jula bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više opština u Crnoj Gori. U Andrijevici u terminu od 8 do 16 časova u mjesnoj zajednici Konjuhe, Jošanica, Krajišta i Miškovića Žar. U terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta Peovac, Oblobrdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni, Štavna, Rudo, Brdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana na važnijim putnim pravcima. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije, saopšteno je jutros iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata u Crnoj Gori dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda u kojima je 9 osoba zadobilo lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. U U nastavku vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 17 stepeni, minimalna je jutros iznosila 15, maksimalna juče 33 stepena. Sinoptičari za danas u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano vrijeme u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren pretežno zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 39 stepeni.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopije lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
1: U zvaničnoj posjeti opštini Andrejevica danas je boravila njena ekscelencija ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Suke Brown, sa vojnim atašeom Brusom Marfijom i oficirom za bilateralnu saradnju Tomom Hinemanom. Tokom posjete ambasadorka Suke Brown razgovarala je sa predsjednikom opštine Srđanom Mašovićem i njegovim saradnicima o aktuelnim pitanjima i planovima razvoja opštine Andrejevica. Potom je obišla građanski biro u zgradi opštine i ribarsku kućicu kod mosta na Limu, čiju je izgradnju finansirala vlada Amerike. Nakon toga upriličena je prigodna svečanost na kojoj je otvoren vatrogasni dom, čime su zaposleni u službi zaštite i spasavanja opštine Andrejevica dobili odlične uslove za rad. Tim povodom visoke goste iz američke ambasade, izvođača radova firme Perošević, predstavnike lokalne uprave, komunalno preduzeće i zaposlene u službi zaštite i spasavanja, pozdravio je predsjednik opštine Srđan Mašović.
3: Poštovana gospođo ambasadorko, uvaženi gosti, dame i gospode, želim da vas u ime lokalne uprave srdečno pozdravim. Danas smo ovdje povodom otvaranja jednog modernog objekta za potrebe rada pripadnika službe zaštite i spašavanja. Pripadnicima službe želim da u novom i savremenom radnom ambijentu realizuju sve radne obaveze u interesu građana Andrejevice. Cijena izgradnje ovog objekta je oko 160.000 eura. Radove je izvela firma PMP Perošević veoma kvalitetno i ovom prilikom izvođaču radova upućujem veliku zahvalnost. U ime svih građana u opštini Andrejevica, koji u svoje lično ime želio bih da izrazim svoju najdublju zahvalnost ambasadi se SAD-a i vladi Sjedinjenih Američkih Država na njihovoj trajnoj pomoći. Zahvaljujem se zaposlenim u ambasadi SAD-a na bliskoj saradnji i zajedničkom radu u ostvarivanju ovog projekta. U nadi da ćemo i u buduće sarađivati i da će biti još podrške od ambasade SAD-a i vlade SAD-a, srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem u svoje ime i ime svih građana Andrejevice.
1: Prisutnima se obratila i gospođa Suke Brown.
4: Dobar dan. To the honorable mayor, to the representatives of the municipality of Andrejevica, to the fire station team, I am indeed very honored to be here with you today and right now to celebrate the dedication of the renovations of your fire station.
5: Dobar dan, predsjedniče opštine, predstavnici opštine, timu vatrogasne stanice. Hvala vam što ste mi se pridružili na proslavi povodom otvaranja renovirane vatrogasne stanice.
4: Opening a fire station is always an important event. The safety and security of our families, loved ones, and neighbors is paramount in any community, not only here in Montenegro, but around the world. With the renovation of this fire station, the local firefighters are better prepared and postured to support the community and respond to emergencies.
5: Otvaranje vatrogasne stanice uvijek je važan događaj. Bezbjednost i sigurnost vaših familija, voljenih i komšija veoma je važna ne samo u Crnoj Gori, nego i u cijelom svijetu. Renoviranjem ove vatrogasne stanice, lokalni vatrogasci su u boljoj prilici da pruže podršku zajednici i odgovore na krizne situacije.
4: I would like to acknowledge the close cooperation and thank all the partners who worked to bring this project to successful completion. The renovation of this fire station is the result of the partnership of the people of Andrejevica, the Ministry of Interior, the U.S. European Command's Humanitarian Assistance Program, our Defense Attaché Officer, and our Office of Defensive Cooperation. A special thanks also goes to the contractor who oversaw this project and the efforts of the numerous local workers who have created this beautiful facility you see before you today.
5: Želim da pomenem blisku saradnju i zahvalim se svim partnerima koji su omogućili da uspješno završimo ovaj projekat. Renoviranje vatrogasnog doma rezultat je partnerstva ljudi iz Andrejevice, Ministarstva unutrašnjih poslova, programa humanitarne pomoći Evropske komande američke vojske, naše kancelarije vojnog atašea i naše kancelarije za vojnu saradnju. Posebnu zahvalnost dugujemo izvođaču radova, kao i brojnim lokalnim radnicima koji su napravili ovo prelijepo zdanje koje vidite ispred sebe danas.
4: It is through our strong bilateral partnership with Montenegro and our numerous assistance programs, including this humanitarian assistance project, that the United States helps to make the people of Montenegro safer and more secure.
5: Zahvaljujući našem snažnom bilateralnom partnerstvu sa Crnom Gorom i našim brojnim programima pomoći, uključujući tu i ovaj projekat humanitarne pomoći, Sjedinjene Države pomažu da se ljudi u Crnoj Gori osjećaju bezbjednije i sigurnije.
4: I am confident that this fire station will serve you well in the future, and I wish the firefighters success and safety while protecting and serving the people of the greater Andrevica area. Thank you.
5: Siguran sam da će ovaj vatrogasni dom da vam služi dobro i želim vatrogascima uspjeh i bezbjednost dok štite i služe narodu opštine Andrijevica. Hvala vam.
1: Nakon prigodnih govora, predsjednik Mašović i ambasadorka Braun svečano su otvorili vatrogasni dom i zvanično ga predali na upotrebu zaposlenima u njemu.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori i sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Andrejevica, a u organizaciji Centra za kulturu i sport, sinoć je u velikoj sali Doma kulture održan novogodišnji koncert. I sinoć je sala doma bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a brojni Andrejevičani svih uzrasta su od početka do kraja uživali u raznovrsnom programu. Na samom početku prisutnima se obratio u ime Skupštine opštine Andrejevica i Centra za kulturu vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu Marko Vukić.
4: I u svoje ime i da vam svima vama čestitam novu godinu i posveće božićne praznike. Da ih provedete u miru, zdravlju i veselju. Pozdravljam prvo predstavnike opštine, direktore javnih ustanova i sve prisutne. Također želim da pozdravim učesnike programa Kulturno-umjetničko društvo KUD Komovi Andrejevica pod vodstvom koreografa Ivane Protić, uz napomenu da ovo društvo, iako mlado, formirano prije nepune dvije godine, učestvuje u svim programima i postiže rezultate koji su za poštovanje i respekt. Također želim da pozdravim sponzore i da im se zahvalim na finansijskoj pomoći u realizaciji ovog programa. Organizovati kulturno-umjetnički program povodom nove godine u opštini Andrejevici je čast i privilegija. Zato će Centar za kulturu i sport pod pokroviteljstvom opštine učestvovati u nizu kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija. Želim da vam se zahvalim što ste večeras u velikom broju uveličali ovaj skup. Izvođačino programa želim uspješan nastup, vama prisutnjima ugodnu zabavu. I na kraju još jednom, želim da čestitam svima vama novu godinu i božićne praznike i svim građanima opštine Andrejevice. Zahvaljujem i živjeli.
3: Veče je otvorilo kulturno-umjetničko društvo Komovi iz Andrejevice, koje se predstavilo koreografijom Crna Gora, koreografa Ivane Protić.

0: Zabavni program je na oduševljenje svih prisutnih završen nastupom Kulturno-umjetničkog društva Komovi, koje se još jednom uspješno predstavilo koreografijom Djevoječko vranje koreografa Ivane Protić. Organizator se potrudio da ovu noć posebno radosno dožive i upamte naši najmlađi sugrađani. Djeci u sali, najradosniji simbol nove godine, Deda Mraz uručio je novogodišnje paketiće. Sponzori novogodišnjeg koncerta bili su Skupština opštine Andrijevica, Centar za kulturu i sport, Srednja mješovita škola, Dom zdravlja, Igma Grant, Kafe In Andrijevica, Kafe Galerija Andrijevica, Miani Company Andrijevica, Steel Shop Andrijevica, DOO LM Company Berane. Program je uspješno vodila Tamara Aleksić.
1: Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mor. Malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih

0: Korejska kompanija Incheon povukla iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije za aerodrome, da vlada sada ima dvije mogućnosti, da nastavi postupak sa sljedećim ponuđačem ili da poništi tender. Kazao je da je stav većine u vladi u prethodnom periodu bio da se ide u završnu fazu postupka, zbog čega je, kako je rekao, odluka proslijeđena skupštini. Rješenje za prevazilaženje višemjesečne blokade u izboru predsjednika i članova Centralne izborne komisije moglo bi da bude poznato tokom naredne sedmice, nakon čega bi trebalo da bude pretočeno u izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika, saznaju vijesti. Prethodnih dana su u Ministarstvu pravde održani sastanci na temu reforme izbornog zakonodavstva, a jedna od izmjena o kojima se razgovara odnosi se upravo na promjenu kriterijuma za izbor članova CIK-a, u smislu da se proširi krug ljudi koji se mogu kandidovati. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović Boravić je od danas do 21. jula u zvaničnoj posjeti Arapskoj Republici Egipat. Posjeta na predsjedničkom nivou predstavlja važan iskorak u odnosima dvije države i priliku da dugogodišnje prijateljstvo dobije snažniji politički, ekonomski i institucionalni sadržaj, navodi se u saopštenju. Predsjednik Milatović sastaće se sa predsjednikom Arapske Republike Egipat Abdelom Fatahom El Sisijem, predsjednikom vlade Mostafom Madbulijem i predstavnicima egipatske poslovne zajednice. Vojska Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su dva američka vojnika poginula, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskog napada na vojnu bazu u Jordanu, prenosi agencija Associated Press. U saopštenju američke vojske navodi se da su dvojica vojnika poginula u petak, dok su američke i savezničke snage na Bliskom istoku odbijale napade Iranaca dronovima i balističkim projektilima. Fudbaleri Španije i Argentine sastaće se večeras od 21 sat u Njujorku u finalu mundijala i odlučiti o tituli prvaka svijeta. Španci, kao aktuelni evropski šampioni, borit će se za drugu titulu u istoriji, dok će Argentinci, aktuelni šampioni svijeta i Južne Amerike, pokušati da osvoje četvrti trofej. Utakmicu za pehar, Zlatni globus, sudit će slovenački arbitar Slavko Vinčić. Sunčano je, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni. Temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program.
2: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

0: vijesti.
1: Potpredsjednik vlade, ministar ekonomskog razvoja Nika Đeljašaj kazao je za pobjedu nakon što se južnokorejska kompanija Incheon povukla iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije za aerodrome, da vlada sada ima dvije mogućnosti, da nastavi postupak sa sljedećim ponuđačem ili da poništi tender. Kazao je da je stav većine u vladi u prethodnom periodu bio da se ide u završnu fazu postupka, zbog čega je, kako je rekao, odluka proslijeđena Skupštini. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić saopštio je da su problemi sa vodosnabdijevanjem na području opštine posljedica višedecenijskih infrastrukturnih ograničenja i zaslanjenja lokalnih izvorišta, a ne pojedinačnog kvara. On je poručio da postojeći vodovodni sistem nema kapacitet da ravnomjerno distribuira dovoljne količine vode svim naseljima, te najavio infrastrukturne projekte koji bi trebalo da dugoročno unaprijede stanje. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović doputovao je u Kairo, čime je započeo zvaničnu posjetu Arapskoj Republici Egipat, koja će trajati do 21. jula. Crna Gora i Egipat ove godine obilježavaju 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, a posjeta na predsjedničkom nivou predstavlja važan iskorak i priliku da dugogodišnje prijateljstvo dvije države dobije snažniji politički, ekonomski i institucionalni sadržaj, istakao je Milatović. Vojska Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su dva američka vojnika poginula, jedan se vodi kao nestao nakon iranskog napada na vojnu bazu u Jordanu, prenosi agencija Associated Press. U saopštenju američke vojske navodi se da su dvojica vojnika poginula u petak dok su američke i savezničke snage na Bliskom istoku odbijale napad Iranaca dronovima i balističkim projektilima. Fudbaleri Španije i Argentine sastaće se večeras od 21 sat u Njujorku u finalu mundijala i odlučiti o tituli prvaka svijeta. Španci, kao aktuelni evropski šampioni, borit će se za drugu titulu u istoriji, dok će Argentinci, aktuelni šampioni svijeta i Južne Amerike, pokušati da osvoje četvrti trofej. Utakmicu za pehar Zlatni globus sudit će slovenački arbitar Slavko Vinčić. Sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo u sjevernim i dijelu centralnih oblasti. Poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajno mjestimiču kišu, ponegdje i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 12 do 26, najviša dnevna 38 stepeni. Čuli ste vijest.
2: Prvi program Radija Crne Gore.
3: Sa doajenima narodne muzike.

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Niko Đeljošaj kazao je za pobjedu nakon što se južnokorejska kompanija Incheon povukla iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije za aerodrome, da vlada sada ima dvije mogućnosti, da nastavi postupak sa sljedećim ponuđačem ili da poništi tender. Kazao je da je stav većine u vladi u prethodnom periodu bio da se ide u završnu fazu postupka, zbog čega je, kako je rekao, odluka proslijeđena skupštini. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić saopštio je da su problemi sa vodosnabdijevanjem na području opštine posljedica više decenijskih infrastrukturnih ograničenja.

0: i zaslanjenja lokalnih izvorišta, a ne pojedinačnog vara. On je poručio da postojeći vodovodni sistem nema kapacitet da ravnomjerno distribuira dovoljne količine vode svim naseljima, te najavio infrastrukturne projekte koji bi trebalo da dugoročno unaprijede stanje. Predsjednik Crne Gore Jako Milutović doputovao je u Kairo, čime je započeo zvaničnu posjetu Arapskoj Republici Egipat, koja će trajati do 21. jula. Crna Gora i Egipat ove godine obilježavaju 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, a posjeta na predsjedničkom nivou predstavlja važan iskorak i priliku da dugogodišnje prijateljstvo dvije države dobije snažnu političku, ekonomski i institucionalni sadržaj, istakao je Milutović. Vojska Sjedinjenih Američkih Država saopštile su da su dva američka vojnika poginula, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskog napada na vojnu bazu u Jordanu, prenosi agencija Associated Press. U saopštenju američke vojske navodi se da su dvojica vojnika poginula u petak, dok su američke i savezničke snage na Bliskom istoku odbijale napade Iranaca dronovima i balističkim pretnjama. Fudbaleri Španije i Argentine sastaće se večeras od 21 sat u Njujorku u finalu mundijala i odlučiti o tituli prvaka svijeta. Španci, kao aktuelni evropski šampioni, borit će se za drugu titulu u istoriji, dok će Argentinci, aktuelni šampioni svijeta i Južne Amerike, pokušati da osvoje četvrti trofej. Utakmicu za pehar Zlatni globus sudit će slovenački arbitar Slavko Vinčić. Jutro će biti pretežno sunčano i veoma toplo. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajno mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 12 do 26, najviša dnevna 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
2: Biseri narodne muzike.

Hram proroka Ilije, manastir na komovima carine. Na komovima na carinama, carskom i nebeskom prostoru, na krstu od Prevlake podignuto je sveto zdanje. Ovaj hram podiže njegovo visočanstvo knjaz Nikola I. Petrović. Za pokoj duše svoga oca, vojvode Mirka Petrovića Njegoša, hrabrom plemenu Kuča, 1900. godine, piše nad ulazom crkve. Uz blagoslov mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Brdskog i Skenderijskog Amfilohija Radovića, hram je obnovljen iz temelja od 1993. do 1995. trudom i nastojanjem inženjera Mihajla Prelevića iz Kuča i protojereja Dragana Mitrovića, prilozima Kuča, Vasojevića, Bratonožića i mnogih ustanova. Podignut je zvonik i konak koji je 1995. godine osveštan i predat na staranje bratstvu Cetinskog manastira. Pored manastira su mramori usamljeni i zarasli u travu, mnogi bez imena i znamena, istruli krstovi koje pokriva trava i zaborav. Crkva na komovima je simbol Kuča, Vasojevića i Bratonožića. Ovdje se od vajkada hitalo visinama, nebu, suncu, Bogu. Ovdje traje mir, zora i sloboda. Ovdje je spokojstvo tišine i ljepote. Ovdje je duh svjetlosti i čovjekoljublje. Ovdje su hitali i hitaju da dođu iz svih krajeva Crne Gore, da se nagledaju ljepote

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
1: U zvaničnoj posjeti opštini Andrijevica danas je boravila njena ekscelencija ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Sue K. Brown, sa vojnim atašeom Brusom Marfijom i oficirom za bilateralnu saradnju Tomom Hinemanom. Tokom posjete ambasadorka Sue K. Brown razgovarala je sa predsjednikom opštine Srđanom Mašovićem i njegovim saradnicima o aktuelnim pitanjima i planovima razvoja opštine Andrijevica. Potom je obišla građanski biro u zgradi opštine i ribarsku kućicu kod mosta na Limu, čiju je izgradnju finansirala vlada Amerike. Nakon toga upriličena je prigodna svečanost na kojoj je otvoren vatrogasni dom, čime su zaposleni u službi zaštite i spasavanja opštine Andrijevica dobili odlične uslove za rad. Tim povodom visoke goste iz američke ambasade, izvođača radova firme Perošević, predstavnike lokalne uprave, komunalnog preduzeća i zaposlene u službi zaštite i spasavanja, pozdravio je predsjednik opštine Srđan Mašović.
3: Poštovana gospođo ambasadorko, uvaženi gosti, dame i gospoda, želim da vas u ime lokalne uprave srdečno pozdravim. Danas smo ovdje povodom otvaranja jednog modernog objekta za potrebe rada pripadnika službe zaštite i spašavanja. Pripadnicima službe želim da u novom i savremenom radnom ambijentu realizuju sve radne obaveze u interesu građana Andrijevice. Cijena izgradnje ovog objekta je oko 160.000 eura. Radove je izvela firma PMP Perošević veoma kvalitetno i ovom prilikom izvođaču radova upućujem veliku zahvalnost. U ime svih građana u opštini Andrijevica, koji u svoje lično ime želio bih da izrazim svoju najdublju zahvalnost ambasadi SAD-a i vladi Sjedinjenih Američkih Država na njihovoj trajnoj pomoći. Zahvaljujem se zaposlenim u ambasadi SAD-a na bliskoj saradnji i zajedničkom radu u ostvarivanju ovog projekta. U nadi da ćemo i u buduće sarađivati i da će biti još podrške od ambasade

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Andrejevica, a u organizaciji Centra za kulturu i sport, sinoć je u velikoj sali Doma kulture održan novogodišnji koncert. I sinoć je sala doma bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a brojni Andrejevičani svih uzrasta su od početka do kraja uživali u raznovrsnom programu. Na samom početku prisutnima se obratio u ime Skupštine opštine Andrejevica i Centra za kulturu vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu Marko Vukić.
4: I u svoje ime i da vam svima vama čestitam novu godinu i prosveće božićne praznike. Da ih provedete u miru, zdravlju i veselju. Pozdravljam prvo predstavnike opštine, direktore javnih ustanova i sve prisutne. Također želim da pozdravim učesnike programa Kulturno-umjetničko društvo KUD Komori Andrejevica pod vodstvom koreografa Ivane Protić, uz napomenu da ovo društvo, iako mlado, formirano prije nepune dvije godine, učestvuje u svim programima i postiže rezultate koji su za poštovanje i respekt. Također želim da pozdravim sponzore i da im se zahvalim na financijskoj pomoći u realizaciji ovog programa. Organizovati kulturno-umjetnički program povodom nove godine u opštini Andrejevici je čast i privilegija. Zato će Centar za kulturu i sport pod pokroviteljstvom opštine učestvovati u nizu kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija. Želim da vam se zahvalim što ste večeras u velikom broju uveličali ovaj skup. Izvođačima programa želim uspješan nastup, vama prisutnima ugodnu zabavu. I na kraju još jednom, želim da čestitam svima vama novu godinu i božićne praznike i svim građanima opštine Andrejevice. Zahvaljujem i živjeli.
3: Veče je otvorilo kulturno-umjetničko društvo Komovi iz Andrejevice, koje se predstavilo koreografijom Crna Gora, koreografa Ivane Protić.

0: Zabavni program je na oduševljenje svih prisutnih završen nastupom Kulturno-umjetničkog društva Komovi, koje se još jednom uspješno predstavilo koreografijom Djevoječko vranje koreografa Ivane Protić. Organizator se potrudio da ovu noć posebno radosno dožive i upamte naši najmlađi sugrađani. Djeci u sali, najradosniji simbol nove godine, Deda Mraz uručio je novogodišnje paketiće. Sponzori novogodišnje koncerta bili su Skupština opštine Andrijevica, Centar za kulturu i sport, Srednja mješovita škola, Dom zdravlja, Igman Grant, Kafe In Andrijevica, Kafe Galerija Andrijevica, Miani Company Andrijevica, Steel Shop Andrijevica, DOO LM Company Berane. Program je uspješno vodila Tamara Aleksić.
1: Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mog, malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih školskih dana, a na vratima doma uz plamen petrolejke se smiješilo lice rana. Jedne proste

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze, ne voznim korak.
1: U zvaničnoj posjeti opštini Andrejevica danas je boravila njena ekscelencija ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Sukej Braun sa vojnim atašeom Brusom Martijom i oficirom za bilateralnu saradnju Tomom Hinemanom. Tokom posjete ambasadorka Sukej Braun razgovarala je sa predsjednikom opštine Srđanom Mašovićem i njegovim saradnicima o aktuelnim pitanjima i planovima razvoja opštine Andrejevica. Potom je obišla građanski biro u zgradi opštine i ribarsku kućicu kod mosta na Limu, čiju je izgradnju finansirala vlada Amerike. Nakon toga upriličena je prigodna svečanost na kojoj je otvoren vatrogasni dom, čime su zaposleni u službi zaštite i spasavanja opštine Andrejevica dobili odlične uslove za rad. Tim povodom visoke goste iz američke ambasade, izvođača radova firme Perošević, predstavnike lokalne uprave, komunalno preduzeće i zaposlene u službi zaštite i spasavanja pozdravio je predsjednik opštine Srđan Mašović.
3: Poštovana gospođo Masadorko, uvaženi gosti, dame i gospodo, želim da vas u ime lokalne uprave srdečno pozdravim. Danas smo ovdje povodom otvaranja jednog modernog objekta za potrebe rada pripadnika službe zaštite i spašavanja. Pripadnicima službe želim da u novom i savremenom radnom ambijentu realizuju sve radne obaveze u interesu građana Andrejevice. Cijena izgradnje ovog objekta je oko 160.000 eura. Radove je izvela firma PMP Perošević veoma kvalitetno i ovom prilikom izvođaču radova upućujem veliku zahvalnost. U ime svih građana u opštini Andrejevica, koji u svoje lično ime želio bih da izrazim svoju najdublju zahvalnost ambasadi se SAD-a i vladi Sjedinjenih Američkih Država na njihovoj trajnoj pomoći. Zahvaljujem se zaposlenim u ambasadi SAD-a na bliskoj saradnji i zajedničkom radu u ostvarivanju ovog projekta. U nadi da ćemo i u buduće sarađivati i da će biti još podrške od ambasade SAD-a i vlade SAD-a, srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem u svoje ime i ime svih građana Andrejevice.
1: Prisutnima se obratila i gospođa Sukej Braun.
4: Dobar dan. To the honorable mayor, to the representatives of the municipality of Andrejevica, to the fire station team, I am indeed very honored to be here with you today and right now to celebrate the dedication of the renovations of your fire station.
5: Dobar dan, predsjedniče opštine, predstavnici opštine, timu vatrogasne stanice. Hvala vam što ste mi se pridružili na proslavi povodom otvaranja renovirane vatrogasne stanice.
4: Opening a fire station is always an important event. The safety and security of our families, loved ones, and neighbors is paramount in any community, not only here in Montenegro, but around the world. With the renovation of this fire station, the local firefighters are better prepared and postured to support the community and respond to emergencies.
5: Otvaranje vatrogasne stanice uvijek je važan događaj. Bezbjednost i sigurnost vaših familija, voljenih i komšija veoma je važna ne samo u Crnoj Gori, nego i u cijelom svijetu. Renoviranjem ove vatrogasne stanice, lokalni vatrogasci su u boljoj prilici da pruže podršku zajednici i odgovore na krizne situacije.
4: I would like to acknowledge the close cooperation and thank all the partners who worked to bring this project to successful completion. The renovation of this fire station is the result of the partnership of the people of Andrejevica, the Ministry of Interior, the U.S. European Command's Humanitarian Assistance Program, our Defense Attaché Officer, and our Office of Defensive Cooperation. A special thanks also goes to the contractor who oversaw this project and the efforts of the numerous local workers who have created this beautiful facility you see before you today.
5: Želim da pomenem blisku saradnju i zahvalim se svim partnerima koji su omogućili da uspješno završimo ovaj projekat. Renoviranje vatrogasnog doma rezultat je partnerstva ljudi iz Andrejevice, Ministarstva unutrašnjih poslova, programa humanitarne pomoći Evropske komande Američke vojske, naše kancelarije vojnog atašea i naše kancelarije za vojnu saradnju. Posebnu zahvalnost dugujemo izvođaču radova, kao i brojnim lokalnim radnicima koji su napravili ovo prelijepo zdanje koje vidite ispred sebe danas.
4: It is through our strong bilateral partnership with Montenegro and our numerous assistance programs, including this humanitarian assistance project, that the United States helps to make the people of Montenegro safer and more secure.
5: Zahvaljujući našem snažnom bilateralnom partnerstvu sa Crnom Gorom i našim brojnim programima pomoći, uključujući tu i ovaj projekat humanitarne pomoći, Sjedinjene Države pomažu da se ljudi u Crnoj Gori osjećaju bezbjednije i sigurnije.
4: I am confident that this fire station will serve you well in the future, and I wish the firefighters success and safety while protecting and serving the people of the greater Andrevica area. Thank you.
5: Siguran sam da će ovaj vatrogasni dom da vam služi dobro i želim vatrogascima uspjeh i bezbjednost dok štite i služe narodu opštine Andrijevica. Hvala vam.
1: Nakon prigodnih govora, predsjednik Mašović i ambasadorka Braun svečano su otvorili vatrogasni dom i zvanično ga predali na upotrebu zaposlenima u njemu.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Andrejevica, a u organizaciji Centra za kulturu i sport, sinoć je u velikoj sali Doma kulture održan novogodišnji koncert. I sinoć je sala doma bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a brojni Andrejevičani svih uzrasta su od početka do kraja uživali u raznovrsnom programu. Na samom početku prisutnima se obratio u ime Skupštine opštine Andrejevica i Centra za kulturu vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu Marko Vukić.
4: Ja vam ispred Centra za kulturu i sport i u svoje ime i da vam svima vama čestitam novu godinu i posveće Božićne praznike. Da im dovedete u miru, zdravlju i veselju. Pozdravljam prvo predstavnike opštine, direktore javnih ustanova i sve prisutne. Također želim da pozdravim učesnike programa Kulturno-umjetničko društvo KUD Komovi Andrejevica pod vodstvom koreografa Ivane Protić, uz napomenu da ovo društvo, iako mlado, formirano prije nepune dvije godine, učestvuje u svim programima i postiže rezultate koji su za poštovanje i respekt. Također želim da pozdravim sponzore i da im se zahvalim na finansijskoj pomoći u realizaciji ovog programa. Organizovati kulturno-umjetnički program povodom nove godine u opštini Andrejevici je čast i privilegija. Zato će Centar za kulturu i sport pod pokroviteljstvom opštine učestvovati u nizu kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija. Želim da vam se zahvalim što ste večeras u velikom broju uveličali ovaj skup. Izvođačima programa želim uspješan nastup, vama prisutnjima ugodnu zabavu. I na kraju još jednom, želim da čestitam svima vama novu godinu i božićne praznike i svim građanima opštine Andrejevice. Zahvaljujem i živjeli.
3: Veče je otvorilo kulturno-umjetničko društvo Komovi iz Andrejevice, koje se predstavilo koreografijom Crna Gora, koreografa Ivane Protić.

0: Zabavni program je na oduševljenje svih prisutnih završen nastupom Kulturno-umjetničkog društva Komovi, koje se još jednom uspješno predstavilo koreografijom Djevoječko vranje koreografa Ivane Protić. Organizator se potrudio da ovu noć posebno radosno dožive i upamte naši najmlađi sugrađani. Djeci u sali, najradosniji simbol nove godine, Deda Mraz uručio je novogodišnje paketiće. Sponzori novogodišnje koncerta bili su Skupština opštine Andrijevica, Centar za kulturu i sport, Srednja mješovita škola, Dom zdravlja, Igman Grant, Kafe In Andrijevica, Kafe Galerija Andrijevica, Mijani Kompani Andrijevica, Stil Shop Andrijevica, DOO LM Kompani Berane. Program je uspješno vodila Tamara Aleksić.
1: Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mor. Malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih školskih dana. A na vratima doma uz plamen petrolejke se smiješilo lice rana. Jedne proste vojvođanske zime na salašu

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.